Eh bien, me tout au fond. C'est là qu'il faut être.

cielo. Qui, qui, chiedelo, se il cimese, lì siamo. Qui, sino, oh.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad kaledega, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Puheet!
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, kohati võib olla äikest. Puub lõunakaare tuulkiirusega 3-9, ranniku liiliti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks täna jääma 17-22 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 11, Tartus 14, Pärnus 15 graadi.
0: Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

Tiidi peal on podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota. Üks õige suppi keedu laul. Paneks õige oblikaid ja leent. Ei tea, kas äkki väikest kukes

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Raadio Kidzone.

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, kohati võib olla äikest. Puub lõunakaare tuulkiirusega 3-9, ranniku liiliti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks täna jääma 17-22 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 11, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: Kalvi võtta kettata, purustada pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu, aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi, Lästi sõde proovib ka.
3: Hei, proovi nüüd sina ka.

Nå prøver vi med. Godt, raske. Prøver vi med.

et tegelikult kui toimub võimuvahetus, isaste võimuvahetus Lõvi Praedis, ja tegelikult ma usun, et teame suhteliselt vähe, võibolla isegi väga vähe, emaste oma vahelistest suhetest ja koostöömehanismidest sotsiaalses plaanis Lõvidel. See on ilmselt äärmiselt tähtis. No me teame näiteks, et emased teevad lõpliku valiku. Ja see valik võib nendele emastele päris karm olla. Aga pole midagi parata. Isane Lõvi, strateegiline juht, territooriumi kaitsja, vaat see Lõvi peab olema. Ja oma valikud tehes emased reeglina eelistavad brünette šatäänidele ja šatääne blondiinidele. No, lakka värvitooni poolest, nii et musta lakkaga isa Lõvi. See on siis eelis olukorras, välikatsed seda kinnitavad väga ühemõtteliselt. Siis muidugi punalakk on teisel kohal, ka see on väga tere tulnud blondi lakkaga isa Lõvid. No nad peavad olema tõepoolest glamuurse käitumisega ja igasuguste väga karismaatiliste omadustega, et emased nendega lepiksid. Kuid, kui see on niisugune võimas, no tõesti selline ülisuur, võimas, aktiivne ja seal juures ka väga veenev oma käitumisest emaste suhtes, selline super viking, niisugune blond, jah? Okei, emased võtavad siis sellist. Isa Lõvi endale järgmiseks nii-öelda Lõvi kuningaks, kuid jahipidamisel nad kasutavad isaseid ja kasutavad vastavalt oma jahiplaanile, oma strateegia, oma taktika valikule ja kasutavad enam või vähem edukalt, mida vanem ja targem on isa Lõvi. Seda enam laseb ta emastel ennast juhatada. Jahipidamisel. Ta õppis seda, et leplikuid saatus emaste gruppi näol juhatab õigete tulemuste poole saab söönuks varsti. Aga need, kes tahavad tingimata ise püüda ja toppa püflid, nad saavad vigastusi reeglina. Või see püfel lihtsalt läheb ära.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, kohati on äikest, aga on lootust näha ka päikest. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma täna 17 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas 12, Tartus 15, Pärnus 16 graadi sooja.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio

0: Unenäömaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Nüüd üks lauluke ajast, kui vanaema oli alles väike.
1: Virk ja hea, virk ja

0: ma ja teisiti ei saa. Ol purettina nimeks ja ärke pange nimeks, et lõbus olen ma ja teisiti ei saa.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oi, oi, oi! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Raadio Kidzone.

0: Oi. Ai.
1: Kõik lapsed teevad, kus mängib poli muusika. Raadio Kiitsu.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, kohati on äikest, aga on lootust näha ka päikest. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma täna 17 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas 12, Tartus 15, Pärnus 16 graadi sooja.
1: Raadio Kitsun!

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, paiguti võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 17-22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 15, Pärnus 16 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Yes, the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Pretty Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Raadio Kids Zone.

0: you morning.
1: Leo näeb asju omal erilisel moel.
2: Siin on nii ilus.
1: Mõnikord tundub maailm suur.
2: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
1: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
2: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
1: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hootis ajab vihma, paiguti võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuulkiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soojaks jääma 17-22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 15, Pärnus 16 graadi.
8: Raadio Kitsun!

0: pingpong.
1: Kas sinä tiedät, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulemme koos Raadio Kids Zone.
2: Tšau sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, joppe, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Sär

kamu?

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Wow, things are about to get wild.
1: Hi, I'm Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, kohati võib olla äikest, puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Päeva soe peaks jääma 17 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 16, Pärnus 17 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kidzone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone. La, la.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

0: Kosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smootid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: superekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, õhusooja jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 17, Pärnus 18 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õedvennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.
2: Me teame, mis on.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Raadio Kitsun!

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

Okei, nüüd üks eriti vana lastelaul. Aga ausalt, see on päris hea.

0: Steve-Vond Irwinit on tagasi, et jätkata Steve Irwini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irwinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadata hoovihma, võib olla äikest puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 17 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 17, Pärnus 18 graadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Raadio KidZone. Ma olen

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio Kitsun!

kalakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired, naerulinnud, millimallikad, merekivi.

on Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: Kiitseuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
2: Raadio Kiitseuni.

Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub pärast lõunal lõunakaarde 3-9, ranniku puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on täna 17-22 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 19 ja Pärnus 18 graadi.

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

tähtkui naer, ihi ja aha, kui hästi naerda sellega saab, ka itsitada võin, ihi.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: kas kõik on valmis ?
1: jaa ,
2: oota , peaaegu .
3: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe .
4: kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost ?
0: Buratinos .
2: ja Malvinas .
5: Artemonis .

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on kaigest. Tuul pöördub pärast lõunal lõunakaarde 3-9 ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Homme pilvisus tiheneb, viimasadu levib Lõuna-Eestis ka põhja suunas. Sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, mida Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja soojakraadid jäävad öösel 7 ja 16, päeval 15-19 vahele. Hetkel on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 20 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

mille lõpuks kooli lähen. Seal palju rahvast, suured kimbud lilli ja sajad rõõmsad näod, neid praegugi veel näen, vist aktusel veel keegi mängis pilli.

sa ravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis kui kooli tulin.

0: Autosaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Homme pilvisus tiheneb. Vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas. Sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja Ida-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad öösel 7-16 ja päeval 15-19 vahele. Praegu on Tallinnas 21, Pärnus 19 ja Tartus 18 kraadi sooja.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Raadio Kidzone.

0: wasn't us.
1: Everyone knows you're after Kopchak's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Raadio Kitsun .

Milline hunt see ka ei oleks, mis alamliigiga tegemist ei oleks, on see Alaska lumivalge hunt või tõepoolest mingisugune lõunapoolsem Ameerika alamliig, kes on kergelt punakas. Iga hunt on ju absoluutselt kindlalt oma iseäralike välimuse ja mustri joonte ja omadustega. No, kõikidel huntidel on nagu heledad prillid silmade ümber. Ja koerte seas me näeme neid haskidel ja me näeme neid malamuudidel veel mõnel tõul võibolla, aga jah, peamiselt need Eskimo koerad nii nimetatud või siis saamide koerad. Nendel on, ja nad on väga lähedased hundile tõesti, võibolla kõige lähedasemad. Ja nendel on tõepoolest sellised heledad nagu prillid, maskid silmade ümber. Kuid loomulikult, kui hund on üleni valge, siis midagi niisugust saab tema näo peale eelista, selge see. On ka hunte, kes on peaaegu täielikult melanootilised mustad ja ka nendel on väga raske leida neid mustri elemente, neid prille, heledaid prille. Aga kui sa hästi hoolega otsid, leiad ka väga mustal hundil näo peal heledaid karvakesi rõngastena silmade ümber. Kuid kellega, millise alamliigiga meil tegemist ka ei oleks? Elavad nad normatiivselt nii öelda, liigile ainu omaselt. Nii, et on olemas pere, nii öelda, tuumik. See on alfapaar. Ja nendel on väga kindel oma territoorium suvisel ajal. See territoorium on lausa püha. Ükski teine hund, täiskasvanud hund, ka vanemad pojad, tütred, ei tohi sinna minna. Kindlal kaugusel sellest pühamust, kodupaigast number üks, kus alfa emane sünnitab kutsikaid. Kindlal kaugusel, jaa, elavad, veedavad aega ja teevad valve tööd peamiselt. Piirivalve tööd, nii öelda. Isased, nooremad isased hundid, pesakonna liikmed. Emased reeglina on kaugemal, kuid päris selle pühapaiga peale selle territooriumi kindla püha osa sisse ükski teine hund oma käpa niivisi panna ei tohi. Ei tohi tõsta käpa sinna. Mitte mingil juhul. Kui inimese laps, nad Maugli lugu, sattub, vaat selle sisemise pühapaiga,

pojaks, tytreks. Hämmastav, et ka koerad vahest on ja hiljuti 90. aastatel on võtnud inimlapsi, noh, oma gruppi, oma peregruppi, oma pesakonna sekka ja neid lapsi toitnud ja kaitsnud. Nii et selline on hunt ja selline on hunti suhtumine inimlastesse. Nii et Maugli lood, Rudyard Kiplingi, hundipoisist nii-öelda, suurepärased seiklused ja vastavad kirjutised siis. Jah, on küllaltki realistlikud, seal juures realistlik on ka see, et hundid tõesti on kasvatanud inimlapsi.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

Lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 7-16 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunas, sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Praegu on Tallinnas 17, Pärnus 19 ja Tartus 20 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Raadio Kidzone.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ajaloohuvilised, siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloopikus teile ei jää.
3: Forget the umbrella, there's a good chance of bloodshed.
2: Hirmus ajalugu, telekanalis Smart Zone.
4: Raadio. Kids Zone.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevaga majas kui üks pere.

0: Salut.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kitsun.

0: Eesti seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

Det stammer sakka sitte, kata pio pesale. Du stammer ramma ette. Og sette nu tristinat. Enta vastu tympäkät. Ja sanat, sain kallistus entale. Radio Kids Zone.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: CarGlass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
3: Raadio Kidzone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojan 7-16 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas, sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja Ida-Eestis kuni 14 meetrit sekundis, soojakraadi teevad 15 ja 19 vahele. Hetkel on Tartus Pärnus 19 ja Tallinnas 17 kraadi.
10: Raadio Kitsun!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
2: Raadio Kidzone.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Radio Kidzone.

0: Marie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: I'm about to wake up. Yo, I'm eating fun dip right now. Not giving a fuck.
1: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
2: You are the chosen!
1: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
3: And training you to use your powers correctly.
1: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Un runāju to aik. Rādio Skitson.
1: Toredat õhtut, unejutu kuulaja. Täna räägin sulle Linnatuvi loo 15. osa. Selles osas otsustavad Linnatuvi okei oma uute sõpradega minna puhkama ühele põnevale saarele, kus kohtub ta oma vanade tuttavatega. Pärast pikka ja toimekat perioodi sambaada ettevõtmisega metsas tundsid okei ja tema sõbrad, et on aeg võtta paus ja minna puhkama. Metsas ees levisid jutud, et kopra kaarel plaanib ehitada sinna spaad, mis tekitas metsarahvas suurt imestust. Samuti olid mõned loomad väljendanud muret, et okei linnast pärit ideed häirivad metsarahu. Ja sõbrad otsustasid kõik koos, et parim viis lõõgastumiseks ja juttudest eemale saamiseks on reis saare peale. Pärast arutelu valisid nad sihtkohaks Vormsi. See saar asub Lääne-Eestis ja on tuntud oma puutumatu looduse ning rahu poolest. Reisi ettevalmistused algasid väga varakult. Tuvi okei pakkis kaasa kaardi, märkmiku, et teha märkmeid ja joonistusi. Siil võttis kaasa oma lemmiku, seenepadja ja termosesse mustika teed. Orav pakkis kaasa pähkleid ja kuivatatud marju, et oleks matkal ka energiat. Konn võttis kaasa oma lemmik raamatu ja väikese vihmavarju, juhuks kui ilm peaks muutuma. Ämblik, kes otsustas seekord koju jääda, lubas hoolitseda sambaada ettevõtmise eest ja vastata saabuvatele tellimustele. Teekond Vormsile algas vara hommikul. Kõigepealt tuli jõuda Rohuküla sadamasse, kuhu nad saabusid pika teekonna järel. Sadamas ringi vaadates otsisid nad parimat võimalust, kuidas praamile märkamatult pääseda, sest loomad praamil jäävad silma. Tuvi okei lendas kergelt ühe pääste boileri ruumi alla varjule. Siis see puges prügikasti taha ja teiskles, et on vanade lehtede hunnik. Orav lipsas puukoore taolise pruuni kotti sisse ja jäi sinna liikumatuks. Konn leidis väikese ämbrilaadse nõu, mille alla ta end nihutas. Alguses ei märganud neid praami peal mitte keegi, aga siis märkas neid üks väike laps, sest lapsed alati märkavad. Okei arutles endamisi, miks see küll nii on. Praamil olles muutus Orav murelikuks, kas see Vormsil on ikka piisavalt käbisid. Ta arutas oma ette, et kas oleks pidanud kogu varu kaasa pakkima. Samal hetkel jäi Tuvi okei inimeste silma alla. Mitmed reisijad vaatasid teda ja osutasid sõrmega tema peale ja mõned ka pildistasid. Sõbrad kõik imestasid, et miks kõik teda jälgivad ja hakkasid omavahel siis arutama, et kas kõik linnatuvid ongi nii kuulsad. Või on nad sellepärast kuulsad, et on linnast? Kas tõesti võib üks linn nii palju tähelepanu pälvida? Sadamas saabusid nad pehmelt ja rahulikult, kuid neid ootas veel üks üllatus. Vormsi suunas tulevad praami ootasid vastas suunas tagasi sõitvad kajakad. Nende seast paisid tuttavad sulelised, reede ja pauk. Okei, vanad naabrid linna hallist. Lärmakad kajakad. Nad olid lärmakad ja hakkasid kohe kõva häälega kommenteerima, et nende meelest oli tormituul ja räime hais parim meelelahutus ja seda oli neile vähe võitu. Kajakas nimega pauk hüüdis okeid müüri lilleks, nii nagu vanasti. Ja Konn, Orav ja Siil ei mõistnud, miks teda niimoodi hüütakse. Reede naeris oma harjumuspärasel kriiskaval moel ja pauk nokkis kõrval tossavate inimeste alapiirdelt plastikut, visates tükke üle oma pea, üks jalg üleval. Ja ikka oma pilguga uurimas, kas see kõlbab tema uude naljanumbrisse. Kas keegi ikka jälgib? Tuvi okei tundis hetkeks väikest pinget, et ta siin niimoodi äkitselt oma vanu sõpru kohtas. Just alati on selline tunne, et kõik suled on tuules valet pidi hetkel, kui sa näed vanu sõpru või vanu tuttavaid. Kui tema uued sõbrad hoidsid kokku ja astusid lihtsalt edasi, jättes kogu selle lärmi selja taha. Aga muidugi sõbralik Orav pööras ennast saba pealt tagasi ja jooksis kiirelt kajakate juurde ja jõudis kajakaid viisakusest metsa külla kutsuda. Ja siis kõik läksid oma teed. Vormsi saar ootas, koos uute vaikuste ja avastustundega. Vormsile jõudes tervitas neid rahulik atmosfäär ja kaunis loodus. Sõbrad tundsid, et see on küll ideaalne koht puhkuseks ja uute ideede ammutamiseks. Nad seadsid end sisse väikese rannamajakese lähedal ja alustasid oma saareseiklust, olles valmis avastama kõike, mida Vormsi saarel pakkuda on. Aga enne pidid nad puhkama, reisist puhkusele. Ja nii nad sättisidki kõik ennast magama, et väsimatult uuel päeval minna avastama saart.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

siinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Let freedom.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Kids Only .

kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.